0: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
3: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex, the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubo!

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ra? SRP!
1: Sukad pa sa una. Kabalo to ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suway ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.

0: Plus Pharmacy.
1: Di kalidad ng produkto sa barato nga presyo.
2: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution. Bye!

0: maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear J.N.
1: Dear J.N.
2: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
1: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitag

0: Sige, og dili ka masugot. Basing ganahan ka, kanang imong pamilya akong patyon. Animal kit kang tawhana ka. Bisan unsaon nimo, dili og dili gyud ko makaangay sa imong animal ka. Magmahira ka pohon sa imong gihimo sa ako, ah. Animal kang dako.
1: Dear J.N., kusgan kayo si Junjun, maong wala gid ko'y nahimo ug walay mga tao at tong mga orasa. Gakurug-kurug ang akong mga kalawasan samtang naglakaw nga mura baog nawad-an kog umoy ug na-trauma gid ko sa gihimo ni Junjun.
0: Oh, Karen, ganina ra ba yami kapaabot sa imuha? Dugaya man lagi ka nakauli.
1: Sorry ma, naalang ko'y gipalit o gapit.
0: Mao ba? Okay ra ka anak. Mura man lagi kang ng luspad.
1: Oh, basing gutom ra ni ma.
0: Ah, sige na. Pagkauna dito, labon init patong sabaw.
1: Dear J.N., wala gyud nakahibalo ang akong pamilya sa akong sitwasyon. Walay gabii nga dili ko maghilak. Halos na-depress ko sa akong problema nga nasinati. Ug bugat gyud kaayo ang akong gibati. Labi na kay wala ko'y laing kasumbungan.

0: 800.
1: Si Albert nga taga Dumaguete.
2: Ako po ang akong mga TL o mga pasakit. Sa pagkadungog na po sa Detex 500, akong gi-double dose o nakapsule sa buntag, mga sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang Detex 500.
0: Detex 500!
3: Pabalik sa mga butika.
4: Send me Glite. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
5: Drink light, live light, sounding light.
4: Drink responsibly.
6: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.

kabay sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing, mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom, ipadala na sa Dear

0: Radio show nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat.
1: Don't give up on us, baby.
0: Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear J.N.
2: Dear J.N.
3: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
2: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitago.

0: Radio show nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat. Don't give up on us, baby. Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear J.N.
1: Dear J.N.
2: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
1: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitara.

0: Mga ba kinang ibaos ninyo sa tanan kong pagparingkamot?
1: Hoy, Magnolia! Hinay-hinay niya nang imong sinultihan, ha? Kay kung buot hunahunaon ra ba, dili kamahin mong iyo ni anak karun, kung dili patungod na kong imong amahan!
0: Tapos gibahayan ko ikaw ang nahimo kong ginitkanan pa!
1: Wa kay batasan!
0: Libay!
2: Dili ka pa mahimong magminyo, Magnolia. Wa ka pa mahuman sa imong pagbayad sa tanan na gastos sa pamilya nimo aron mahimo kang profesional!
0: Bayad ko na ang tanan! Wa na ko'y utang!
1: Maubakin ang kinabuhi nga puyan ka, Magnolia.
0: Vince!
1: Kining kalisod uman nimo? Dili, kinibaw ang kinauman ko!
0: Ayaw ka, balaka. Pangitaan kong paagi.
1: Ayaw na! Undangon na nato ni karon dayon
0: unsa
3: siya si Sender Magnolia.
4: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Magnolia. Gibuhatan ug dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika ni Ricardo Tunubog Kasikas, Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod Panila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bad. Tambagi ko, Lady Bad. Tambagi ko, Lady Bad. Lady Bad. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Balik kini sa itong mga balita sa itong harapit, dili mo dayon sa iyahang Episcopal Ordination, si Bishop-elect Gerardo Jingboy Sacco Jr. Gikatakda unta karong Mayo 26 ning tuiga. Kini ang gipahibaw mismo ni Sacco, pinag-iusap sa iyahang official FB page sa Roman Diocese of Tagbilaran. Si Father Sacco Jr. nangayo kini og pagsabot sa iyang gihulagway nga usa ka change of heart human sa iyang pagampo og laom kayo niya pamalandong sab hinoon. Nagpasalig siya nga magapadayon ang iyang ligon nga tanyag og serbisyo isip usa ka pare aron mauban usab sa panaw sa pagtuo sa nabanhaong Ginoo. Ang iyahang desisyon miabot kapin usa ka buwan human siya gitudlo ni Pope Leo XIV nga mango sa Diocese of Tagbilaran nga way obispo sud ang gibalhin si Arsobispo Alberto Uy sa Cebu niadtong September 2025. Si Sacco nagaserbisyo isip diocesan administrator sa panahon sa iyahang pagtudlo. Gibalhin sa Cortes ang DILG officer diha sa lungsod sa Panglao nga si Cecilio Nisnisan human kini gipasakaan og reklamo abuse of authority ni Panglao Municipal Councilor Annalyn Casane. Atong paminahon kompleto ni Talia Alagadal and Doidora.
1: Doon na bagong Municipal Local Government Operations Officer kon MLGOO ang lungsod sa Panglao. Human gibalhin ang kanhi MLGOO sa mga lungsod nga si Cecilio Nisnisan kinsa nagatubag ang controversial nga isyo sa Panglao. Matod ni DILG Provincial Director John Joan Mende nga si Nisnisan gibalhin isip MLGOO sa lungsod sa Cortes o ang bagong MLGOO sa Panglao mao si Clyde Ibuho. Samtang ang kanhi DILG Officer sa Cortes nga si Joyce Lo Telmo anaaga na karoon sa DILG Provincial Office. Epektibo kagahapong adlawa ang bagong assignment sa mga MLGOO. Kahinumduman nga sinisnisan, gipasakaan o gabesative complaint ni Konsyal Annalyn Casane, human giingong giabog ang iyang personal nga sekretary sa meeting sa Local Health Board ni atong buwan sa Pebrero ni tuiga. Ang reklamo ni Casane, gipadalang ato sa Department of Interior and Local Government kung DILG Central Office. Gitumbok ni Casane nga sinisnisan nag-abuso sa otoridad, grave misconduct o paglapas sa Republic Act 7160 o Republic Act 6713. Matod ni Konsyal Casane, gitugutan sa imbitasyon ang pagpadala o representante sa meeting kung dili siya makatambong. Apan gikataho nga wa tuguti ni Nisnisan ang iyang sekretary nga mupabilin sa meeting o kinigipagawas. Suma ni Casane nga wa legal nga basihan ang maong pagdili o mahimo kining pag-abuso sa supervisory authority. Sa pagkakaroon, pending ang maong complaint sa DILG Central Office. Gibutyag ni Mende nga ang pagbalhin kang Nisnisan isip MLGOO sa Panglao paingon sa Cortes usa ka management intervention sa ilang buhatan human sa pagkalambigit sa kontrobersyal nga isyu. Dugang ni Mende nga ang maong lakang gihimo aron mamahimo gihapang epektibo ang mga kalihukan sa buhatan sa DILG sa matag lungsod. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Ansoy Comidoy, nagtanaw gigan sa Kanakaan Corelia, si Jeffrey Cinco, nagtanaw po ka nato karon live sa DYRD Facebook. Aris Simini, good morning. Soylo Anako, good morning. Og Doris Kaloyong, nagtanaw po. Og si Alan Tobias. Gipasakaan ang kaso sa buhatan sa City Prosecutor's Office ang duha ka lalaki nga gituhang nangilad o mangingilad sa GCash nga nadakpan sa kapulisan sa siyudad sa Tagbilaran ni adtong Miyerkules sud sa BQ Mall. Nagatubang ang kasong paglapas sa Revised Penal Code o Cybercrime Prevention Act of 2012 ang duha ka mga suspect nga sila si Jose Ramon Osmeña, 43 anyos, o residente sa Kabankalan, Mandawa City, o Christopher Tan, 54 anyos, residente sa Guadalupe, Cebu City. Nasikop si Osmeña ug Tan, human giingong nangilad og usa ka tindera, pinagi sa paggamit og peke nga resibo sa GCash. Sa investigasyon sa Tagbilaran City Police Station, nasuta nga gilimbungan sa mga suspitsado ang biktima, pinagi sa pagpakita og peke nga resibo sa GCash. nga mao'y hinungdan nga mituo ang tindera nga nahumana ang bayad og iyang gihatag ang kantidad nga 10,000 pesos ngadto sa mga suspek. Apan sila ang gisusi sa tag-iya sa tindahan ang transaksyon na pamatud-an nga way na dawat nga bayad hinungdan nga gidakop kini sa mga tinugyanan sa balaod.
0: Morning ni NIMS Joel, si Timmy Salmar o si Jason Carrias. Good morning. Happy birthday usab ni Angelo Pogs Ibanez diha sa Bohol Panglao International Airport. Totoo ka most wanted person sa kasong qualified acts of lasciviousness. Alang sa kompletong detalye atong paminaon, si Alagad Willie Maestrado.
3: Top 10 most wanted person regional level nga nagatubang sa 3 counts sa kasong qualified act of lasciviousness ang gisikop sa kapulisan sa Tagbilaran City Tracker Team. Ang gikatapan, nailhan nga usa ka Jewel Siason Jr., 38 anyos ulitaog lumad nga molupyo sa Puro 4 sa Barangay Mansasa ning syudad sa Tagbilaran. Si Siason Jr. gihukman nga mabilanggo sa giatubang nini nga 3 count sa kasong qualified act of lasciviousness under Article 336 of the Revised Penal Code sa, in relation to Republic Act 7016. Kagahapon ang kapulisan sa Tagbilaran City Tracker Team nga gipangunahan ni Police Master Sergeant Ken Vincent Adayo malampuson nasikop nini ang gikatapan base sa arrest warrant nga gimando ni Judge Samson Ariel Chang Kaituna, Acting Presiding Judge sa Civil Judicial Region Branch 3. Ang gikatapan kasamtangan nakaditin na karon sa City Lakaw Jail o gikatakda kini nga itugyan sa Tagbilaran City Jail. Gikan sa syudad sa Tagbilaran, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Sa lungsod sa Tubigon o Luway, nasikop kasong frustrated murder. At ang paminaon ang kompleto ni Talia, si Alagad Cel Rimulador.
4: Sa lungsod sa Luway, pinagita sa balaod na dakpan sa kapulisan sa Luway. Uman kinina sigpatan sa kapulisan dito sa poblasyon Ubos, Luway. Bit-bit sa kapulisan ang arrest warrant nga gipagawas ni Judge Samuel Biliran sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 50 sa lungsod sa Luway. Pinitsahan Abril 16, 2026, batok sa 52 anyos nga akusado. Lumad kini nga taga Porok 3 Sangkana Manolo Fortich Bukidnon. Base sa gihimong investigasyon na sairan nga kining mong akusado kanhi nagpuyo sa Barangay Kanduaw, Balinsya nga adunay standing warrant of arrest sa kasong homicide. Dugang gibutyag nga rekomendado kini sa piyansa kantidad sa 40,000 pesos o kasamtangan kining ara sa kustodiya sa kapulisan dito sa lungsod sa Luway. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Dagohoy, The Barker Cel Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Roberto Baluma Corpus, nagtanaw live gikan sa Maribohok. John Mark Youngson, good morning. Rogelio Tambis, nagtanaw po nato karon. Jason Carrias, pagikan. Samuel Belderol, nagtanaw po ka nato. O si Chamel De Casa. Sugdana, karong adlawa, ang arraignment sa criminal case batok sa pito ka mga kanhi o incumbent nga miyembro sa sangguniang bayan sa lungsod sa Kalape. Sumausab sa impormasyon, nga gipadangat ni Goldie Herrera, anak sa kani mayor nga si Cholios Herrera. Ang kaso pagadumalahon ni Maria D.C. Paler Gonzalez, ang presiding judge sa Anti-Graft Court, RTC Branch 25, sa syudad sa Maasin. Nagib sa unang hugna sa proseso, ang arraignment o pre-trial conference din obligado mutambong ang mga akusado aron pormal silang mahibawaan silang giatubang nga kaso o makasu silang plea. Ang mga kaso gibalhin gikan sa korte sa siyudad sa Tagbilaran padung sa Maasan City ni Regional Trial Court Executive Judge Lindisita Arcamo na itong Pebrero subay na usab sa direktiba sa Korte Suprema. Ang reklamo, gisang ating kani Mayor Herrera na itong tuig 2024 na may kalabutan sa municipal budget. Suma sa aligasyon, gipapa sa pito ka mga konsihal, pinagi sa majority vote ang lima ka priority development project nga gisumiter sa mayor o sa Municipal Development Council.
0: Good morning, sab ganito ni Joey Turco, si Midwin Inting, si Nanay Duning. Good morning, yes, sa Kanday Dampas. May buntag usab ganito ni Narciso Mata, Florida. Ikan kang isoy diha sa Lintuan, Luon. Laing pasidungog na dawat sa City Government of Tagbilaran human kini misod sa top 4 performing LGUs sa Region 7 alang kini sa 2025 fully immunized children under the National Immunization Program sa big population and city category. Gihatag ang maong award sa Department of Health dito sa Sugbo at organize sa Regional Immunization Assembly. May dawat sa mong award alang sa Dakbayan sila si Leopando o Concepcion Arboleras sa Tagbilaran City Primary Care Facility. Giday ko sa City Mayor Jane ang dedication sa mga health workers sa Dakbayan o mga kabarangayan nila bina kay kini ikaunom nga tuig na sorang Dakbayan sa top 5 best performing LGO sa Tibuca Region 7. May tungod kini sa full immunization sa mga kabataan o matutusab niya ang ilahang paningkamot sa pagpanalipod sa kahimsog sa mga kabataan, naghataginig inspiration. Kaniya, aron sa mas mapalambo pa ang serbisyo nga panglawas din sa Dakbayan sa Tagbilaran. Nanawagan usab ang City Government of Tagbilaran suportahan ang ongoing immunization program. Aron sa masiguro ang himsog ug lig-on usab nga kaugmaon sa mga kabataan nganhi sa Dakbayan.
2: Good morning ni Florami Usaraga Besa nga nagtan-aw gikan sa Texas. Usab si Francisco Monto nagtan-aw po nato karon Dudong Plaza, Miss Jewel ug si Ryan Palak ug si Timmy Bautista Selmar. Sa balitang regional, lakip ang pipila ka dapit sa Sugbo nakasinati ug pag-uyog human ang usa ka magnitude 6 nga linog mitayog sa Eastern Samar natong Lunes sa hapon. Sa report gikan sa FIVOX, nasuta nga namatyagan ang intensity 2 sa San Francisco, Sugbo, samtang ang intensity 1 natala dito sa Dakbayan sa Sugbo, Karkar ug Liloan. Ang sentro sa linog nahimutang 9 ka kilometro amihanan kasaban sa San Julian Eastern Samar niadtong alas 2:09 sa hapon. Suma pa sa FIVOX, mabaw lang ang gigikanan sa linog nga dunay gilatmon nga napo ka kilometro. Gawa sa Sugbo, nabatyagan usab ang linog sa nagkadaiyang dapit sa nasod. Samtang ang sesyon sa Hunta Provincial, temporaryong gihunong subay sa nahitabong linog. Dali nga ng gawas ang mga tao o ang mga opisyal gikan sa session hall sa Kapitolyo.
0: Kahimtang sa panahon, humaniinig.

0: Batok ni VP Sara sa plenaryo sa Kamara. Ang pamahayag ni Pulong Duterte, gabayan sa debate o pagboto sa plenaryo sa Kongreso sa impeachment sa Egsoon nga si VP Sara.
1: Dugang balita Pilipinas, humani ini.
2: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.

Balita sa gawas na nasunod ko nato sa Tire Queen Goodyear Servitech. Gida sa Tambalanan, mugana sa Tandugon nga kahimtang ang kanhi mayor sa New York City nga si Ru-